0: سلامتی همتون. سلامتی جان.
1: Ihr wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. Hallo @radioorient.de

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

دیگه لای پیچ و تاب موها تو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو. پیدام کن که گم شدم بازم.

0: بازی دوباره هست. شروع پایان، شروع این چرخه هی میچرخد.
1: مال من باش رو زمین ما بشیم آدم و حوا.